جیدے ہوتے بادشاہ بیٹھتا ہے تخت سلیمانی بچیاں دا کھیل پرتیت ہوندا ہے جس تخت لئی دنیا اتنا سنگرش کر دی ہے اتنا لڑ دی ہے غالب کہندے اس تے بیٹھ کے میں خوش نہیں ہو سکدا اتے بچیاں دا کھیل ہے کچھ بھی نہیں ہے ایک بات ہے اجاز مسیحا میرے آگے غالب کہندا حضرت عیسیٰ دے معجزے بھی بچیاں دا تماشا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کسے اندھے دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے انہوں سجاکھا کر دیندا ہے کسے بیمار دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے تندرست کر دیندا ہے کسے مردے دے سر تے ہاتھ رکھ دیندا ہے تو جوا دیندا ہے غالب کہندا ہے جس نوں جوا دیتا ہے کیا وہ پھر نہیں مریا کہ جی پھر مریا تے بچیاں دا تماشا کردا رہیا اور کی کہندا میں عیسیٰ دے نال بھی جی نہیں سکدا یہ بھی بچپنا ہے میں تخت سلیمانی تے بھی بیٹھ کے جی نہیں سکدا یہ بھی بچیاں دا کھیل ہے اور میں سنساری منکھاں دے نال بھی جی نہیں سکدا سب بچے نے جد منک دی سوچنی بڑی بلند ہو جائے یقین جانو عام منک اس نوں بچے پرتیت ہون لگنے دے بالکل بچے غالب کہندا ہے میں جیواں تے کس طرح جیواں میرے لئی جیونا بڑا اوکھا ہے ہن اس طرح دا منک یا تے جیون شیلی نوں بدلے یا اس جیون نوں بھلان دی کوشش کرے یا مٹان دی کوشش کرے تین طریقے نے یا تے زندگی نوں بدلے یا زندگی نوں مٹاوے یا جیون نوں بھلان دی کوشش کرے اس نے تیسرا طریقہ چن لیا شراب پی کے اپنے آپ نوں بھلان دی کوشش کرتا رہے سویرے پیندا ہے دوپہرے پیندا ہے نشہ ٹوٹنے نہیں دیندا اتنا عظیم چنتک اتنا گہرا دارشنک ہر وقت نشے چ رہندا ہے اور حالات اتھے تک پہنچ گئے بال بال قرضائی ہو گیا انگریزاں دی حکومت ہو چکی سی بہادر شاہ نو رنگون دی جیل وچ قید کر دیتا سی اے درباری شاعر وی سی بہادر شاہ دا تو انگریزاں نے اس نو سیاڑا چنتک دارشنک جان کے اس زمانے چ 84 روپے اس دی ماہوار پینشن بن دیتی اور بہت سن 84 روپے اس زمانے دے پر اس سارے دی شراب پی جاندا سی سارا دن پینی نشہ ٹوٹنی نہ دینا پینی پلانی بس اسی چیز جو ہے ہر وقت غائب رہن لگ پیا حالات اتھے تک پہنچے ہیں مفلسی بال بال قرضائی ہو گیا اج بیگم آ کے اگوں روئی بھئی اج میں تھوڑے لئی کھانا بھی نہیں بنا سکتی گھر وچ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی بانیاں کوئی دکاندار مینوں ادھار دین نوں تیار نہیں تے تھانوں جو کچھ ملدا ہے پی لیندے ہو ہن ادھا حساب کتاب میرے حوالے کرو ادھی رقم تے میں کم سے کم گھر تے چلا سکاں تھوڑے لئی روٹی دی دقت تے نہ ہوئے وقت دا اتنا عظیم منک روٹی تو بھی آتر ہو گیا سی گھر والی نو روندے ہویا تے مجبور حالت وچ دیکھ کے غالب کہندا اچھا خدا دی قسم ہن جد پہلی تاریخ آوے گی 84 روپے ملن گے ادھے تینو دے دیا ادھے تیرے خوش ہو گئی بیگم اس نے کہہ دیتا پھر میں 2-3 مہینے چ سارا ادھار بھی لا دیا گی گھر بھی ٹھیک چلے گا تسی ادھے مینو دے دیتا کر خیر جیوں دیوں کر کے اس نے دن ٹپائے پہلی طریق آئی گھروں بڑے سونے ڈھنگ نال بیگم نے ودا کیتا

تسی مینو کھیڑے دے خوشیاں دے سکھ دے درشن کرائے. کل تسی ویدا کیتا سی اج دکھایا تسلیم من دے ہیں. غالباً کل ویدا کیتا تے اج دکھایا یہ 24 گھنٹے ہو گئے تے ہن 12 گھنٹیاں واسطے بس ستگر دی حضوری چ رکھ جاؤ, اتے ہی رکھ جاؤ, باقی گل آپاں شامی کرانگے, باقی چرچا تھوڑے نال شامی ہوئے گی. اینا ہی پھلاں دے سمبندھ وچ انہاں نوں ذرا بس اتے ہی رکھ جاؤ. گلاب ہندوستان وچ کھڑدا ہے گرمیاں دے دنوں, خاص کر کے اور بڑی مہک بڑی خوشبو. مینوں چنگی طرح یاد ہے جد میں دوروں دیکھا انہاں دی اکھاں بھر آئیاں, کہندے شام نوں تے مرجھا جان گے تے پھر کی گل ہوئے گی. تے میں کہا مرجھانا کوئی آسمان تو ٹپکے گا, یہ جڑا مرجھانا ہے نا اسی کھیڑے دے چوں نکلے گا, یہ جڑی موت ہے اسی زندگی دے چوں نکلے گی, یہ جڑی کروپتا ہے نا اسی سوپن دے چوں نکلے گی, یہ جو قبر ہے اسی زندگی دی بنے گی. مینوں چنگی طرح یاد ہے ٹاہ نکل گئی اس دے منہ چ, اور میرے ہردے نے تسلیم کیتا نرا پکھنڈی نے, گل نوں پکڑن والا سمجھن والا بھی ہے کورا ہنکاری نے. کہن لگا گرو نانک نے جو کچھ آخیا صحیح ہے, گرو نانک دے سمبندھ جو میں شبد آ کے میں واپس لینا, یہ ٹھیک ہے. بالی روے نائے بھتار, نانک دکھیا سب سنسار, دکھ ویاپک ہے, مورخ دا دکھی ہونا قدرتی ہے سیانا بھی دکھی ہے, نردھن دا دکھی ہونا قدرتی ہے دھنوان بھی دکھی ہے. بلکہ منو چنتک تے کہندے نے نردھن دیش اتنے دکھی نہیں جتنے دھنوان دیش دکھی نے, نردھن منک اتنا دکھی نہیں جتنا دھنوان دکھی ہے, اور نرگن مورخ اتنا دکھی نہیں کیونکہ مورکھتا دا جو کر کے اس نو دکھ دا اتنا احساس نہیں ہوندا جتنا کہ سیانا دکھی ہے, چنتک دکھی ہے, دکھ تے ویاپک ہے, کمزور بھی دکھی ہے, طاقتور بھی دکھی ہے, نربل بھی دکھی ہے, بلوان بھی دکھی ہے, نردھن بھی دکھی ہے, دھنوان بھی دکھی ہے, کروپ بھی دکھی ہے, سندر بھی دکھی ہے, چھوٹا بھی دکھی ہے, بڑا بھی دکھی ہے, دکھ ویاپک ہے. بالی روے نائے بھتار, نانک دکھیا سب سنسار, منکھتا دی جھولی چ اتنے دکھ دیکھ کے خیال آ جاندا ہے کدرے غلط بیج تے نہیں بوئے گئے, کڑوے پھلاں نو ویکھ کے کہندے نا درخت دی پہچان ہوندی ہے, پھلاں تو پہچان ہوندی ہے بویا کی سی, بیج دی پہچان کس تو ہوے گی, پھل تو. کڑوے پھلاں نو ویکھ کے فوراً اندازہ لگدا ہے بیج ٹھیک نہیں بوئے گئے, غلط بوئے گئے نے. اجو کی سائنس سفل ہو گئی ہے بیج دے برکش ویکھن دے اور بیج دے پھل ویکھن دے, ایسیاں خوردبینا تیار ہو گئی نے, سائنٹسٹ ویکھ لیندے نے یہ ایسا پھل نکلے گا ایسا پھل نکلے گا, اور پھلاں دا اے رنگ ہوئے گا پھل اتنے آکار دا ہوئے گا اگر انکول دھرتی مل گئی. بیج دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سائنٹسٹ وگیانک, کرماں دے پھل ویکھن دے سفل ہویا ہے سنت بھگت, انہوں دس پیا کرماں دے بیج دے چ ایدے چوں دکھ نکلے گا, ایدے چوں کلیش نکلے گا, اس دے چوں سکھ نکلے گا, اس دے چوں آنند نکلے گا, وہ دے کول اپنی درشٹی. اس واسطے اس نے وگیان نے کوشش کیتی بیج چنگے ودیا بنائی ہے, تو پہلے نالو ودیا بیج نے, پہلے نالو چنگیاں کنکاں دی فصل ہے, پھلاں دی فصل ہے, پھلاں دی فصل ہے, اور بہت آت دے چھے بڑے سونے ڈھنگ نال ہے. اگر اس طرح نہ ہوندا تو اس ودی آبادی دی شاید اتنی پورتی بھی نہیں ہو سکنی سی. بیج نو ودیا کرن دے چھے سائنس دا بہت وڈا ہاتھ ہے, اور سائنٹسٹ سفل ہویا ہے بیج دے چ پھل ویکھن دے چ, سنت سفل ہویا کرم دے چ پھل ویکھن دے چ, اس کرم چو دکھ نکلے گا
اس کرم چو سکھ نکلے گا، اس کرم چو پرم آنند نکلے گا۔ اور اے نیم پرماتما نے آپ بنایا ہے، اگر کوئی دکھی ہے تو ایک گل سپشٹ ہو گئی، بیج ایسا بویا گیا جس تو دکھ نکلے ہے، اور جی دکھ ہے تو پھر پرماتما قصوروار نہیں، کیونکہ اج تک ایسا ہویا ہے۔ فرائیڈ نے کدھرے کہہ دیتا کہ غالباً 60% بیماریاں جدی آندیاں نے، ماں نوں کوئی روگ سی تے اگے اولاد نوں ہو گئے، اور پیو نوں کوئی روگ سی تے اگوں پتر نوں ہو گئے، جدی روگ۔ تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا، تیرے شریرک روگاں لئی تو ذمہ وار نہیں، تیرے ماں باپ ذمہ وار ہیں۔ تے ہن سنسکار وی شروع شروع چ ماں باپ دیندے نے، بولنا سوچنا یہ پہلے پہلے تے ماں باپ تو ہی ملتا ہے، جو ہے منکی بچے نا۔ تو فرائیڈ نے ایسا کہہ دیتا، تیرے سوگ تے چنتا لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے، اور تیرے شریرک روگ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے۔ ماں باپ تو شریر آیا، روگی شریر آیا، وہ دوشی نے۔ اور اس نے اس وقت اعلانیہ کیا سی اس جرمنی دے پرسدھ ڈاکٹر نو کہ دنیا دے اس طرح دے جتنے روگی بندے نے، انہاں کول اولاد پیدا کرن دا حق کھو لینا چاہیے، نہیں تے دنیا دے روگی روگی ہون گے۔ اس نے اپنے ڈھنگ نال ایسا آخیا، تیرے شریرک روگاں لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے، تیرے مانسک سنتاپ لئی تیرے ماں باپ ذمہ وار نے۔ مانسک روگاں لئی تے شریرک روگاں لئی ماں باپ ذمہ وار نے۔ اجے اس دا اثر یورپ دی دنیا چ پہ رہا سی، پنیری تے نمی پنیری تے نوجوان تے، اور ماں باپ دا سنمان گھٹنا شروع ہو گیا سی۔ اس خیال تو کارل مارکس نے ایک ہور چوٹ کر دیتی، تیری آرتھک اوکنا لئی سماج ذمہ وار ہے، تو ذمہ وار نہیں۔ تیری آرتھک تنگیاں لئی، تیرے آرتھک کلیش لئی، تیرے آرتھک سنتاپ لئی سماج ذمہ وار ہے۔ اور میریاں آرتھک جو ہے کمزوریاں تے دکھاں لئی سماج ذمہ وار ہے، میرے شریرک روگاں لئی میرے مانسک سنتاپ لئی ماں باپ ذمہ وار نے۔ میں تے سوتنتر ہو گیا، میرا تو پھر کوئی قصور ہی نہیں، پھر تے ہر بندہ بے قصور ہو گیا، پھر تے میرا کوئی دوش ہی نہیں، پھر تے دوش ماں باپ دا ہو گیا، دوج سماج دا ہو گیا۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی روشنی چ فرائیڈ دے خیالاں نو لئیے، کارل مارکس دے خیالاں نو لئیے، صاحب کہندے ماں باپ دوشی نہیں ہے، سماج بھی دوشی نہیں ہے، پھر کون دوشی ہے؟ ددا دوس نہ دیو کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کوئی ماں باپ دوشی نہیں ہے، کوئی سماج دوشی نہیں، تیرے دکھاں لئی تیرے کرم دوشی نے، تیرے دکھاں لئی تو ذمہ وار ہے، نہ ماں باپ نہ سماج، تو کسے نو ذمہ وار نہیں ٹھہرا سکدا، تو اپنا دوش کسے تے بھی نہیں سٹ سکدا۔ تیرے دکھ لئی، تیری مانسک پیڑا لئی، تیرے شریرک روگاں لئی، تیریاں آرتھک اوکڑاں لئی تو ذمہ وار ہے، نہ سماج ذمہ وار اور نہ ہی ماں باپ ذمہ وار، تو سوئم ددا دوس نہ کاہوں، دوس کرما اپنے آ، جو میں کیا سو میں پایا، دوس نہ دیجے اور جنا۔ کرم ایک ایسا بیج ہے، اور یہ بیج تینوں پرماتما نے کھلے روپ دے دیتے، ادرش روپ رسنا تیرے کول، تیری مرضی ہے، تو سچ دے بیج بو بھاویں جھوٹ دے، مٹھاس دے بیج بو بھاویں کڑتن دے، ہاتھ تیرے کول نے بھاویں غلط کر بھاویں ٹھیک کر، پیر تیرے کول نے بھاویں غلط پاسے جا بھاویں صحیح۔ لیکن اتنی گل چیتے کر لے، تیرا ہر کرم ایک بیج ہے، اور اس بیج تو پھل پیدا ہوئے گا۔ اپنے کرم پرتی تو ساودھان ہوئیں، تے کرم تین طرح دے نے، شریرک مانسک واچک۔

آؤں انت نہ صفتی کہن ناند اور جتنا کہ تو ہے تولیا بھی نہیں جا سکدا اتل کیوں تولیا جائے تو جڑا تولیا نہ جا سکے گنیا نہ جا سکے ناپیا نہ جا سکے او اسیم ہے اس دی سیما بن جاندی ہے جو سڈی تول دچ آ جائے جو سڈے ناپ دچ آ جائے جو سڈی گنتی دچ آ جائے او سڈی پکڑ دچ آ گئے او سڈے کول ہے سڈے کول اوہی چیز ہے جس نو اسی گن لیا ہے جس نو اسی تول لیا ہے جس نو اسی ناپ لیا ہے پرماتما اج تک نہ ناپیا گیا ہے نہ تولیا گیا ہے اور نہ ہی او دی گنتی ہو سکی سیبان دا فرمان کوئی گا رہا ہے جدے کول گاؤن دی شکتی ہے سمجھن دی شکتی ہے بودک بل ہے او کہہ رہا ہے ہے پرماتما توں تے ایک تان ہے توں تے ایک شکتی ہے پرم شکتی پر کنی شکتی ہے اے کتھوں شروع ہوندی ہے کتھے ختم ہوندی ہے سیب کہندن اسیم ہے تین درشتیاں پرماتما دیاں سڑے دیش دیچ پردھان رہیاں نے سرمور رہیاں نے انہاں دا خاص طور تے گرو نانک دیو جی مہاراج نے اشارتن ذکر کیتا ہے اس پوڑی دیچ اور او تین درشتیاں رہیاں نے برہما بشن مہیش دیاں سڑے دیش دیچ سناتن مت پرانا مت جو ایشور دی بندگی کردا ہے اس بندگی دیچ یا بشنو دی درشتی ہوئے گی یا شنکر دی یا برہمے دی گرو نانک دیو جی مہاراج نے انہاں تینا درشتیاں نو سامنے رکھ کے اپنا ایک درشٹی کون جگت دے سامنے رکھے ہے سنسار دے سامنے رکھے ہے وشنو دا درشٹی کون اے سی گاوے کو دات جانے نہیں سان شری وشنو دا اے کہنا سی کہ جو دات ہے جو کچھ ساڈے کول ہے اے سانو دان دیچ ملے ہے اے تن دان دیچ ملے ہے اے من دان دیچ ملے ہے اے اندرے دان دیچ ملے ہے دماغی شکتی سانو دان دیچ ملی ہے جس دا اسی کوئی مل نہ دیتا ہوئے اور جو اسی بنائی نہیں او سانو دان دیچ ملی ہے ہر بندے نو اے تن ماں باپ بودھک بل اندرے کرم اندرے گیان اندرے سب دان دیچ ملے ہیں سب تو مہان چیز جو سڈے کول ہے اے تن تے من اور آتما اے دان دے چ ملی ہے تن من دے آسرے تے اسی جو کچھ بھی کٹھا کیتا ہے وہ سب کچھ دان ہے کیونکہ تن ہی نہ ہوئے من ہی نہ ہوئے تے اسی کی کچھ کٹھا کر سکتے ہیں تن سانو دان دے چ ملے ہے من سانو دان دے چ ملے ہے تو بشنو دا سڈے دیش تے بڑا بھاری پربھاؤ پیا انہیں کیا کہ دات نو داتے دی دتی ہوئی نشانی جانو جس نے کوئی نشانی دتی ہوئے اس نشانی نو ویکھ کے نشانی دین والا بار بار چیتے آمدا ہے تو بشنو دا کہنا سی تن نو ویکھو پرماتما نو چیتے کرو من دی گتی ویکھو ایشور دا چنتن کرو دھیاں پتراں نو ویکھو پربھو نو یاد کرو دھن سمپدا نو ویکھو اپنیا محل ماڑیاں نو ویکھو تے پربھو دا دھنواد کرو اس نو یاد کرو کیونکہ سب کچھ اس دیاں دتیاں ہویاں نشانیاں نے پنڈت ہردے رام دا تے ایک تھاں تے کہنا ہے ہے پربھو میں کوئی ایسی چیز تیرے قدماں وچ بھیٹ کرنا چاہنا جو میری ہووے میری اپنی ہووے کیونکہ تیری چیز میں تیرے اگوں رکھاں اے شوبھا نہیں دیندی تیرا دیا تجھے کیا ارپوں بھگت رویداس جی میں کوئی اپنی چیز تیرے چرنا دے ارپن کرنا چاہنا تو ہردے رام کہندے نے خیال جاگدا ہے میں اپنا تن تیرے قدماں دے نچھاور کراں تو جس وقت میں ارپن کرن لگدا پتا چلدا ہے تن تیری دین ہے تیری دتی ہوئی دات ہے کیونکہ تن نو میں بنایا نہیں اور میں بازاروں خرید کے نہیں لیندا تیری دتی ہوئی دات ہے سوچدا من تیرے قدماں دے بھیٹ کراں تو من بھی میں نہیں بنایا تو بنایا ہے اور تو دیتا ہے تے تن تے من دے آسرے تے جو میں کمایا ہے دھن اے بھی تیرے وسیلیاں دے نال ملیا ہے اگر وسیلہ ہی تو نہ بنے تن تے من ہی نہ ہوئے تو دھن کتھوں کمایا جا سکتا ہے تو دھن بھی میں تیرے قدماں دے کی رکھاں تن تے من بھی میں تیرے قدماں دے کی رکھاں اے تے سب

صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، اینا پنجاں دے چون ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اس نو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کندا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیسا تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دیچ کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاوے سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کی تھی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تے سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا ہے. پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، پنر اے ڈوا سیس تاں کے لگائے، انہاں براہمناں نوں بن کے انہاں دے سیس من دتے، منڈن کر دتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نوں چھوڑ دتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نوں چھوٹی سزا دیتی انہاں نوں تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نوں وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیمدیاں ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تاں ایسا کرنا پیا، اے سوگ دھارن کرنا پیا. اج وی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے. اے منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ براہمناں دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے، بانی پڑھدا ہے تو مستک دے جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندی ہے.

اور جے انہاں دی اس زمانے وچ لوڑ سی تو اج وی لوڑ ہے. اگر اج لوڑ نہیں ہے تو پھر جوڑے تو بنا ہی رام پیش کرنا چاہیے. داڑے تو بنا وشوامتر تے وششٹ نو سٹیج تے پیش کرنا چاہیے. رشی منیاں دا سروپ, پیغمبراں دا سروپ, گرو اوتاراں دا سروپ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سانو پردان کیتا, اور پردان کر کے صاف آگ دیتا خالصا میرو روپ ہے خاص, خالصے میں ہوں کرو نواس. جی میں چنگی اولاد ماں باپ دے نام نو روشن کر دیے تیویں دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے اے خالصا تیرا جیون اتنا اچا ہے اور تو ایسا سنت سروپ بنیا ہے, تو مینو چار چند لا دیتے نے, تو مینو سجا دیتا ہے مان نال ستگر. اتھے تک کہندے نے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں, نہیں تو مو سے غریب کروڑ پرے ہیں. کسی نو شک نہ پوے کہ خوشامد کیتی جا رہی ہے یا گل ودا کے آکھی جا رہی ہے. تو مہاراج کہندے یا میں رنچ نہ متھیا باقی پار برہم گرو نانک ساکھی.

فقیر ورتیا، ایک فقیر بڑا مستانہ فقیر بیٹھا ہے تے او اپنی موچ بولدا ہے، سچ ایوے کہ ساڈے اندر دیاں اچھاواں ہی سانو منگتا بنا دیندیاں نے، جدے اندر دی اچھا مر جائے او دے ورگا شہنشاہ ہی کوئی نہیں۔ آ سلطان پور دی دھرتی ہے، پراتن جنم ساکھی چ ایک بچن لکھیا ہے کہ جدو حضور وئی تو باہر نکلے تے شمشان بھومی جا بیٹھے، اکو شبد کیا، نہ کو ہندو نہ مسلمان، نہ ہندو نہ مسلمان۔ میں اے دے ارتھاں والے پاسے نہیں جانا کیونکہ اے دے ارتھ بڑے گہرے نے، صرف اسی لوگ کرم کانڈاں دیاں پنڈاں تو دے رہ جانے ہاں، وقت پین دے نال اصلی جیون تے اصلی ارتھ گوا جاندے ہندے۔ سچائی ہے، دولت خان نے کہا کہ نانک نوں بلا کے لیاؤ، جدو بلان گئے تے اہلکار جا کے نانک جو شبد سن تانوں نواب دولت خان نے بلایا ہے، ستگرو شبد کہندے نے مینوں تیرے نواب دی کی پرواہ ہے، کیا نواب کی پرواہ پڑی؟ نواب سمجھدار سی، حالانکہ بھائی گرداس صاحب نے جدو سکھاں دی گنتی کیتی تے انہاں نے نواب دولت خان نوں گرو نانک صاحب دا ان سکھ منیا تے انہاں نوں جڑی پدوی دتی گئی او جند پیر ابناشی سی۔ او شبد ہے کہ دولت خان لودی پلا ہووا جند پیر ابناشی۔ بھائی گرداس صاحب جی کہندے نے کہ اصل چ دولت خان جونتے جی ابناشی رب دے نال جڑ گیا۔ دولت خان ایک سیانپ ورتی اپنے اہلکار نوں کہندا ہے کہ انہوں اس پرباب نہ دیو کہ میں ایک نواب بلا رہے ہیں، انہوں ایک جا کے گل کہو یا نانک خدائے دے واسطے نواب نوں دیدار بخش، جو نہ جا کے شبد کہے نانک کہ خدائے دے واسطے تینوں نواب بلاندے نے تے ست گرو گرو نانک صاحب اٹھے۔ جدو خدا دا واسطہ آ جائے، یہ شبد چھوٹے جائے نہیں، یہ بڑے گہرے شبد نے خدائے دے واسطے، جنوں محبت گرو کردا ہے۔ دیکھو اج تسی کسے نو پیار کر دیکھو، کوئی لوڑ مند بندہ آ جائے تے تواڈے اس ہمدرد متر دا ذکر کرے تے اکو دم تواڈی بولی چینج ہو جائے گی کہ میرے پیارے دا ذکر کر رہے تے جس خدا نو گرو نانک محبت کردے نے، جدو انہاں دا کوئی واسطہ پائے تے گرو نانک خود چل کے چلے جاندے، آپ تر کے جاندے۔ نواب کول گئے، میں صرف عرض کر رہا ہوں فقیری شہنشاہی ہے، نواب دولت خان بیٹھے، مہاراج چکے نہیں، حضور نے دست پنجا اپنا ہاتھ بدایا، نواب دولت خان نو ہاتھ ملایا، تھلے بیٹھے ہویا نے کیا، دیکھو خان صاحب کہ اج نانک کل تک موتی سی، اج او تواڈے نال دست پنجا ہاتھ ملا رہا ہے، یہ تواڈی توہین نہیں؟ یہ سر چکا کے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تے کہنے دولت خان دے بولن تو پہلا حضور نے کیا چیتے رکھو، خرسی بندے سر چکاندے ہندے نے، جدے اندر دی خرس مر جائے انہوں کسے نواب اگے سر چکان دی کوئی ضرورت نہیں۔ مینو کوئی خرس نہیں، خرس دا مطلب تما لالچ، مینو کوئی لالچ نہیں۔ میں بینتی کراں کہ فقیری او دے سامنے سکندر دی شہنشاہی کی عرض رکھ دی، او فقیر بڑا مست بیٹھا ہے تے میں شروعات کیتی ہے، تن من تن نہیں تیرے، بادشاہ او دے درشن کر لی گیا، فقیر اپنی موج وچ آ کے کچھ بھی بول دیندا ہے۔ بادشاہ نے سوچیا جے کسے نوکر منتری سنتری نو لے کے گیا، فقیر دا کوئی پتہ نہیں زبان تو کی بول دے، میں اکلا جاں گا، اپنی اسواری لے کے وہ پہنچ گیا تے فقیر اپنی چونپڑی تو باہر بیٹھا ہے تے انہیں باہر چٹائی سب جی بچھائی، ایک چیلا او دا، فقیر نے آواز دے کے کیا، او چیلیا، چیلا بھج کے آیا، کہنے لگا جیڑی سب تو اج میرے سامنے بچھائی ہے اینو لپیٹ کے اندر رکھ دے۔ انہیں کیا، مہاراج کوئی اتیتھی کوئی مہمان کوئی لوڑ مند مل نہ سکتا ہے؟ کہنے لگے تو سوال نہ کر، صرف تو ساڈی گل من۔ انہیں سب لپیٹی تے اندر رکھ دیتی۔ بادشاہ آیا، فقیر نیتر بند کر کے بیٹھا ہے، انہیں دیکھا بادشاہ نے کہ نیتر